kukuku la rautali beranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura dada ke gunto ke guna karau yagaga aran roni tele koroni man te ba ti fi karau le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyin didun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka ku ogun ibo lo se karau le pemba ero se se pire patu

0: Kukula rao thali Beranle ko dide Karao le pemba Atora wo Atora kpese Atonite le koronima Teba te fe karao le pemba mra Le se kese lo inshishe wano yegun Tose inshia Soto re Oshubu yeke fa paro tabi fie seda Fi karao le pemba mbo Kai Arare o le pada yakin lala Action Action Oje awoka aroma legun La kwebe arare ro Tabi anye dedun Karao le pemba loko bobo wan Agbara po Karao le pemba Tuye pharmaceutical industries limited Amon to luru koto se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pin ire patu opere ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si le ni adota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o madan o nje ko modie dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
3: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso a fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka oyinbo lo se monomin plus